0: 이거 보드랑 공부해야 되겠다.
1: 예. 어디요, 어디요, 어디요, 어디요, 어디요, 어디요. 진짜로. 얘라리키 왜 와? 오고, 오고, 오고, 오고. 니까고 니들의 나코 물링고고 스타일로 라이크 자치 아야야야야야야야야 까가리키 발리 커뮤니티 레디오 레디에 꼬라코 나마카리 에비아로 dakika zilibili zoko zikubura yo tuweka suko musaha ya musanju ebiro bikondelea makumi abiri na kimu omwezo gwa munane nkumi biri abiri na mukago hehe osangwa olaba osangwa olaba osangwa olola hehehe abakanyumira abakanyumira abakanyumira abakanyumira akazinako nkalesere nkalesere nkalesere nina bwingi oba type nkezo mulinka abangonza mulinka abangonza mulinka abaikana nyoka ile kona baikagikaraho